0: 皆さんこんにちは。10月15日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 騙されたと思って食べてみてください。
0: そんなんせんちご한번드셔보세요。先生は、はい、パクチーはお好きですか？
1: 私は好きですね。
0: ああそうですか、
1: はい、あの日本だと本当に好きか嫌いかかなりはっきり分かれる食材だと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: うん、好きな人も結構多いと思いますね。で実際パクチー料理の専門店とかもいくつかありますからね。
0: パクチー、あ、무슨소리지？これは우리월남국수같은데들어가는고수있잖아요、うん、이거를パクチーラゴ합니다。まあ、韓国もですね、若い、ええ世代ではですね、これパクチーが好きだっていう人多いと思いますよ。
1: そうなんですね。
0: 実際私もパクチー大好きですけど、で日本のパクチー料理の専門店というのは結構あるんですか？
1: まあ、多いってことではないですけど、まあ、1つ2つっていうぐらいではないでしょうね。もうちょっとはあるでしょうけど。
0: あ、そうですか、はい、私も気になって韓国にはどのくらいこのパクチー専門店があるのかなって調べてみたら、はい、実はあったんですよ。
1: ありましたか。
0: 韓国へと이우리나라에도요그러니까고수전문요리그러니까고수가들어간음식을다루는그런전문점이있더라고요그래서고수좋아하는사람들은굉장히또희소식이아닐까생각이되는데자고수라고하는것은파쿠치라고합니다자오늘은요이고수에관한이야기를해볼까합니다왜냐면고수는요향이좀강해서호불호가좀갈리잖아요그래서이런이야기를해볼까하는데오늘의진검다리입니다
1: ポイントが高い。
0: ポイントが高い。직역을하면ポイントが높다。즉평가가좋다。매력적이다。상당히좋다。라는거고요。
1: パクチー。
0: パクチー。이게고수입니다。
1: 食わず嫌い。
0: 食わず嫌い。무턱대고싫어함。즉먹어보지도않고싫어하는거。그래서무턱대고싫어하는것을말하는데요。食わず嫌い。그다음에아세라쿠선생님께서는食わず嫌い보다는
1: 食べず嫌いの方が私は多いですね。
0: 食べず嫌いという표현을자주쓰시는것같아요。じゃあ、그다음에보시면、
1: 取り分ける。
0: 取り分ける하면은、덜어담다、나눠담다라는뜻입니다。사장님의제안으로처음열린부서내점심모임타케시다린과다카하시쇼다는요평소에는몰랐던서로의음식취향을알아가면서친목을다지게됩니다。今日の会話、よく聞いてください。
2: こういう部内の交流を図るランチ会ってたまにあるんですか？
3: いや、今回が初めてだよ。社長の鶴の一声で急に決まったらしくて。
2: 勤務時間内で終わるランチっていうのがポイント高いですよね。
3: だよね。あ、もう料理来た。事前にメニュー決めといたから早いね。
2: わあ、おいしそう。パクチーもりもりで嬉しい。
3: 竹下さん、パクチー好きなんだね。僕は食わず嫌いでさ。
2: 私もそうだったんですけど、少し前に間違って食べちゃったらハマったんです。
3: へえ。いやー、でも僕は無理そうだな。
2: ほんの少し取り分けましょうか。騙されたと思って食べてみてください。
3: じゃあ、いただきます。ん？悪くないね。
1: 58ページ、言葉の温度。鶴の一声。
0: 鶴の一

0: 또꼬의 학예일성 이렇게 되는데요. 이것은 여럿이 의논을 해도 결론이 나지 않을 때 지위나 권위가 있는 사람이 던지는 아주 결정적인 한마디, 이것을 쓰르노히도코에 학예일성이라고 합니다. 왜 학일까? 사실 학은요, 아주 높고 날카로운 울음소리를 내는데요. 그 소리가 강하고 멀리 울려 퍼지는 데서 학예일성, 즉 쓰르노시도코에라고 하는 게 권위 있는 한마디, 이런 뜻을 나타내는 관용 표현이 되었다고 합니다.
1: あれ? 人手不足だから新しく人を募集するって言ってなかったっけ?
0: 오? 人手不足だから 일손이 부족해서 新しく人を募集する, 새로 사람을 모집한다, 즉 뽑는다고 하지 않았어?
1: エリア町の鶴の一声でパートの石橋さんを正社員にすることになったらしいよ。
0: エリア長라고하면은요관리자감독관또는뭐지역장그구역을관리하는사람슈퍼바이저뭐이런뜻으로쓰이는데요여기서는그냥관리자라고제가해석을했습니다관리자의ツルの一声で말권위있는말한마디로파트너이시바시상워파트타이머인이시바시씨를세샤인니스르고돈이났다라시요정규직으로전환하기로했대아코레와타시카리ツル の一声ですね파트から세샤인니났다ということですから자이어서두번째보겠습니다
1: 騙されたと思って
0: 騙す남을속이다라는뜻인데요다마사레를하면내가속는거죠그래서다마사레다또오모떼하면은속는셈치고즉상대가뭔가망설이고있을때아손해볼것없으니까그냥일단믿고해봐이렇게권할때사용을합니다그뒤에는나니나니시테미데나니나니시테미데ください이와같은권유표현이이어지는게일반적입니다
1: 네다마사레다또오모떼고래타베테미데
0: 자기야다마사레다도못해속는셈치고이거한번먹어봐
1: 쇼유つけてねいくらになるから
0: 쇼유をつける간장을찍다그러니까간장찍어서いくらになるから연어알이될테니까
1: 에나니これ 미칸に海苔を巻いたやつ美味しくなさそう
0: 어뭐야이거미칸に海苔を巻いたやつ귤을김에감싼거야맛이없을것같은데그래ですね선생미칸이노리오마꾼ですよ そして醤油つけるとなんかイクラの味がするっていう
1: あそうなんですか
0: あそうらしいですけど
1: はい
0: 선생님은도저히믿을수없다는얼굴표정이신데 아그렇게들해가지고이렇게왜다른거를대체해서뭔가이렇게먹으면이런맛이난다하는게있었어요
1: 아노난데시작해キュウリに蜂蜜だったかなそれやるとなんかメロンみたいになるっていうのは聞いたことあります
0: か、ね、ありますね오이에다가요꿀을이렇게발라서먹으면은メロン맛이난다고하는데이것도또뭐그렇다아니다의견은갈릴수도있지만선생님한번도전해보시죠귤을김에감싸서간장에
1: 이크라そのまま食べます
0: 아そうですか자이럴때요아도저히믿기지가않으니까이럴때다마사레다도못해라는표현을쓸수있을것같네요자본문보겠습니다
1: こういう部内の交流を図るランチ会ってたまにあるんですか
0: 이런부서내交流を図る図るの도모하다교류를도모하는이잖아요조금의역을해볼게요침묵을도모하기위한점심모임이たまにあるんですか가끔있나요
1: いや今回が初めてだよ
0: 아니이번이처음이야
1: 社長の鶴の一声で急に決まったらしくて
0: 사장님의말한마디로갑자기결정된모양이더라고鶴の一声で急に決まった
1: 勤務時間内で終わるランチっていうのがポイント高いですよね
0: 근무시간내終わるランチ끝나는점심식사라는게ポイント高いですよね상당히좋네요뭐냐면이것도근무시간내끝나는거잖아요그러니까뭐더저녁같은걸해가지고오버타임을안하는게좋다이런표현이죠
1: だよね아もう料理来た 事前にメニュー決めといたから早いね。
0: 그렇지。오、벌써음식이나왔다。事前に、사전에、즉미리、メニュー決めといたから、決めといた、決めておいた、ておいたがといた、이렇게취약된꼴입니다。メニュー를정해줘서빨리나왔네。
1: わー、おいしそう。パクチーもりもりで嬉しい。
0: うわー、맛있겠다。パクチーもりもり、もりもり、이거는요、듬뿍、가득한모양을말하거든요。그러니까、고수가듬뿍올라가있어서좋아요。
1: 竹下さん、パクチー好きなんだね。僕は食わず嫌いでさ。
0: 竹下씨、고수좋아하는구나。나는食わず嫌いでさ。먹어보지는않았지만、그냥싫거든。막、그냥막무가내로싫거든、고수が。
1: 私もそうだったんですけど、少し前に間違って食べちゃったらハマったんです。
0: あ、저도그랬는데요。少し前に、얼마전에、間違って、잘못해서、실수로먹었다가、ハマったんです。ハマる、푹빠지다。が、ぽー、그맛에푹빠졌어요。
1: へえ、いや、でも僕は無理そうだな。
0: 그래。あ、그래도난좀、無理일것같은데、저난좀못먹을것같은데
1: ほんの少し取り分けましょうか騙されたと思って食べてみてください
0: ほんの少し이거는요아주조금이에요그러니까아주조금取り分けましょうか덜어드릴까요騙されたと思って食べてみてください그냥속는셈치고한번드셔보세요
1: じゃあいただきますん悪くないね
0: じゃあいただきます그럼뭐잘먹겠습니다하고입에넣었어요그러다가응어悪くないね나쁘지않은데마騙されたと思って食べてみてやってみて이런권유어렸을때많이받잖아요야속는셈치가한번해봐먹어봐이거얼마나맛있는지하는것도있는데선생님뭐騙されたと思っていくら노리리마이다이쿠라아니방송들으신후에요한번이렇게먹어볼까하시는분들도계실거는것같아요아
1: そしたらじゃあ私もチャレンジします
0: あそうですかはい意味を考えながらもう一度よく聞いてください
2: こういう部内の交流を図るランチ会ってたまにあるんですか
3: いや今回が初めてだよ社長の鶴の一声で急に決まったらしくて
2: 勤務時間内で終わるランチっていうのがポイント高いですよね。
3: だよね。あ、もう料理来た。事前にメニュー決めといたから早いね。
2: わー、おいしそう。パクチーもりもりで嬉しい。
3: 竹下さん、パクチー好きなんだね。僕は食わず嫌いでさ。
2: 私もそうだったんですけど、少し前に間違って食べちゃったらハマったんです。
3: へー。いやでも僕は無理そうだな
2: ほんの少し取り分けましょうか騙されたと思って食べてみてください
3: じゃあいただきますん？悪くないね
1: ページ口になじませる。
0: 자오늘의문형입에익히기騙されたと思って
1: 騙されたと思ってこの映画を見てみてください絶対に泣けますよ
0: 속는셈치고この映画이영화를한번보세요絶対に泣けますよ泣ける눈물이나다분명눈물이날거예요
1: 騙されたと思って朝のウォーキングを1週間続けてみて体が軽くなるから
0: 騙されたと思って속는셈치고아침걷기를1週間続けてみて일주일만계속해봐体が軽くなるから몸이가벼워질테니까
1: 騙されたと思ってこのアプリを使ってみたら本当に仕事が早く終わるようになりました
0: 속는셈치고이앱을써봤더니本当に仕事が早く終わるようになった정말로작업이빨리끝나게됐어요자문장완성하기속는셈치고죠속는셈치고라는것은
1: 騙されたと思って
0: 속는셈치고한번드셔보세요
1: 騙されたと思って食べてみてください
0: 속는셈치고그가게의대표메뉴를시켜봤다
1: 騙されたと思って その店の看板メニューを頼んでみた。
0: 看板メニュー、シグニチャーメニュー、대표メニューを말하고、속눈썹치고한번상의해봐。분명좋은조언을줄거야。
1: 騙されたと思って相談してみたら、きっといい助言をくれるよ。
0: 속눈썹치고、騙されたと思って라고합니다。

0: 60페이지 今日の漢字
1: 오늘의한자는부지런할근입니다전근
0: 転勤来月から大阪支社に転勤することになりました
1: 다음달부터大阪支社に大阪지사로転勤することになりました전근을가게되었습니다개근
0: 解禁昔は解禁手当ってものもあってよかったのにな
1: 예전에는解禁手当、개근수당이란것도있어서좋았는데근무하다、다니다
0: 勤める
1: 勤める
0: 父は地元のメーカーに30年以上勤めています
1: 아버지는地元하면그고장이죠그러니까그고장즉고향의メーカーに제조업체에30년이상勤めています30년넘게다니고계십니다